Ale je славні дні революція, а я сам жалів, да бісту рисно дикліцо, чоколадо, кафе пушкін пів, глядав сни. Празен я бів родичий торг, ін приїв сам'я за рок.